ke se ke le buhile thwasa tsona di balwa ke na ka moloi mamedi wa tshebeletso ya le CDFM khotso ke di thagola ka ditaba tsa dikgetho.

ke se ke le bujile thwasa mamedi wa tshebeletso ya le SDFM khotso ke di thagola ka ditabatsa dikgetho.

Komishene ya Naha ya Ditshebeletso tsa Toka e qala ka mosebetsi wa ho hloma dipotso baikopedi ba mosebetsi Sandton toropong ya Johannesburg hoseng hona. Baikopedi ba mosebetsi

metswalle ya ka e gabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe gape ya Tshogang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Mohatla wa Tshwene. Empa pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto, re tšheke mmogo ha pina ena e ntse e le.

0: leshome di fella mona tsalatelang tsena ke tsa hora ya leshome le motso o le mong mme tsona re di balwa ke tsietsi mohalaji ke tsa thuli
1: FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke o hoetsa ke ya tsa mofutu
1: ka mantao isa ka labone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare ho lesedi FM fela ke molelwa.

0: phutholoha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli baby.
1: Ke sentse ke o hwehla, ke riatla se mofutho.
0: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM. Ho lesedi FM fela. Ke molelwa.
2: Mamedi re tobalwa ditaba tsa gora ya leshume le motsomong ha ka moratsona re tlabe re kena mogatlelong wa o qetela wa lenane la itlhabolle ebile re na le taba tsa bohlokwa o ske wa fetwa ka mora ditaba tsena tsa gora ya leshume le motsomong gora ke ya leshume le motsomong ena ke tshabeletso ya lesedi SABC ditaba di balwa ke tsietsi moholadi.

0: Amedi refitela mwifong waditaba wa imatafati.
1: Kile wile ha hulu tuli zama ya hantle wile upumula hoba ninge ya hautima we khatile ka jeno retlobwela retiana hape lwena kwano sialemo yenge na kwenye etlanza maya wile kopanya dirata hore itleri hari kopana lwena husani lenzila haulebele kutlezi setuwa yedingi mwamedi like na ngajwale linana okila ditaba la imata fate sebele zungele CDFM leta huwena harampa ya monsiari ere pili retlo kena usi uridiflo pisi zenge refitele usi yeti mohaladi hore bala ditaba sa hora ena

Re boetse ra o mema ra o hwetla re ikatametse o tlo mamela tshwantshiso mo tshautshile wa rona e le monyaka. Ya ka jono gaolo ke ya dikete tse tharoma gola supile le mashome a mahlano a metse mmedi. Mme mongodi e ntse le molele kwa marumo wa tumagole Paris.

Atsimo ya motho motle na go ke horra ya bobedi o mametse le sedie FM. Tsietsimo haladi o tla o balla ditaba tsa horra ya bobedi.

Moma medie motlemme di metsotso pelora ya boraro ke mofumane ntatele bete ke tla mofa nomoro ya ha wena outs jaina o tla o letsetsa ibile o tla hona teng so solomono o tla hona teng so solomono ke tla mofa nomoro ya wena jaina ka GEPF ke ya ke ha ke tsa tsena ke romella ntatele bete nomoro ya hawa ka le bo wena outs jaina ngwanaka lentsola o ha le tloetse bentsa ka mona re malomo ha o ya sokola ba moisa kwana le kwana jwale ho sane o tlaetsa gore aba mmone wena mshane sumunu letsetsa aus jane ka o kopa hle mona buisana le jane o tla o kopanya le malomae helele a bona ke ntse tsena jwale ke ntse msebetsi wa ka rwana e fitile taba wena aus jane wena ka moka ma platsinga mshane so asonte tsetse fela o sane ke tla qala ka taba ya hao ka Dennisville ka mramona o tla kopana le Thabo Mokoni o kopane le ngwanana wa mawela o be le kopane le Mora Tshabalala ah Mora Sibudile na o tenga le nana o ke riatella batla thella lwana o tlwa metsotsoke mehlano ka mora ho ra ya boraro o vihlela horeng ya botshelela mantsibuya ke ema ona timuna nako ke hora ya boraro o mametsele se di FM go tena ga tsola Afrika Borwa ditaba tsa ora boraro tla di ballwa ke tsietsi mohaladi.

0: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan le mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa le batho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for a habedi ha le fuile la kotsi ho bona lo he fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: ke nako ya hore chelete ya rona ya lekgetho e re sebeletse ke nako ya hore meaho ya masipala e lokiswe hape e ahwe ke nako bakeng sa tikoloho e phetseng hantle e bolokehileng ke nako ya hore ditjhaba tsa rona di nkele diqeto ke nako ya hore basebetsi ba masipala ba sebeletse baahi ke nako ya hore re boutele mokga o ka etsang sena se etsahale ke nako ya hore re voutele Freedom Front Plus. Voutela VF Plus ka la 4 Pudungwane. Ke nako.
2: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlahellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC.
3: O wa ratwa.

0: tsena tsa ra ya botlhano di fella mona ke gutla hape o re nyane e ya botshelela mogatlo ka o tkatela wa ria thella afternoon driver
1: o wa ra twa twa o wa le

Ha ke o lebohe ke di bone mo mamedi ke a o dumedisa. Mokgatlo wa naha wa ditekesi NTA ka bokgutshwane o bolela hore o tlile ho kopana le bahlanka ba mmuso ba nang le kabelo hosane ho batla tharollo ka ho nyoloha ha moraong tjena ha ditheko tsa mafura. Tebello ke hore ho tloha ka kgitla hosane theko ya petrolo e nyoloha ka tjhelete e pakeng tsa 3.12 le 3.33 litara ho ya ka mefuta ya yona ho fapana. Theko ya diesel e lebelletse ho nyoloha.

0: ba ba di motle ke nka mohala wa hao a ke go tlo gena wena di u tsamaetse joang tsena tsa mafelo beke di papading dumela hle ma me khotso hello a ski se ke a ofeta mohala wa wa phoqa jwa le dumela hle
1: he la mwanana
0: ntata le ga hle
1: a eta nete ga ikokotlela re a tile
0: ntate
1: ke ntse ke mametse dentsi mono e reng ke le dule di isehla ke le hlomphe wena le dikhei ka mono le dentsi wa gago
0: ao tlhega le wa ntate blackberry
1: o kgeletse monneno wa banna dentsi
0: haolo
1: motho eno tse bataba tsa gae mane
0: nnete ntate blackberry
1: ngwanana wa tseba ke di shebile empa nna ka nnete ga ke batle go bua leshano ke ne ke tseba gore bafana ba lo shapa dinaga tsena tse pedi tse kurupunyana ya bona ke ne ke tseba di fokola gagolo for bafana ka nnete
0: le yona e kgepeta e
1: e kgepeta yona ne ke ke ne ke sa lebelela gore ba ka e tlhola ka nnete ehlile e kgepetsa e molala ke pogo e jele
0: ntate
1: empaneng ga e ba re e shapile ebile re e shapa ka batho beo re neng re sa lebelela gore ntate pija ka ba sebedisa jalo ka ga dentsi a etsho ka nnete go a bonagala gore naga ya south africa e ikokotlela ka legela tshepe ga e a tshwaga thupanyana fela e tlhile e tshege molamo
0: Tata Blackberry re lebile a ola kere.
1: E re ke potele kolo ya maponesa ke e fihla.
0: Ai be go tsena tate. Ba me di ntate Blackberry o tsena so wa se tlalosa. Wa bona nna le gini. Ke bone papa di e matla gahlano le gini. Gini ne ke sa e lebella gore etla ba ka tsela e jwalo. Dumela tle.
2: Sibiri khodo wana mo le se o pitse.
0: E ke pitse ga itse la motho wena o pitse.
2: Ha mo nna te ga itse ya ka ntate se bo fika nthaka lenke ga itse ya ka.
0: Wa!
2: Ai wa le di tsimana mme ke tla go ya beke fitileng gore o life profeta ga itse ya ka ya beke fitileng ka nnete ra go ke tsabilo la ba tswa re o bala se hlano
0: e hlano ntate wa tsatsa ke na palagatha
2: na se di tla ba mo profeta ka bolwa ke mpa re ke tlo go ya ka itse ya ka ke tla ya beke fitileng ya bafana bafana
0: ntate
2: ha ya ka ha tswa ba khaitse ya ka bua ne di fela Egypt ka mo go tlhokometseng ka teng a se Egypt ya ne ke itse ba nyane ene le ba fana ba fana ba ntlhalosa jalo ka beke fitileng gore go ya ka nna bidisi ngwana mme la ke e shebeletse sentse e lo felelela empa bafana ba ntlhalosa ba re ba ntlhalositse bekeng e fitileng ga tsedi yaka
0: a se tsona diphetho tse e le gona gore motlho o mo ntse dintsa dibapadi jale ne di qala bapala ba sa ntsane ba tutswa afcone ke ena le mo se e tlang nako e ntse ba fumana papadi gafetsa re tla bona e tlile papadi le ka tsela e tla o thabisa
2: ga ke daka ke a tlateletsa empa beke fitileng ene batla e na le gore o ka ngolola gae ka yona empa bekeng ena yona ke e bone e se morolo jalo ka beke fitileng la fela bafana e kgonne go wina ga ke diaka
0: re le buile aholo tle ntate utla
2: tsatsile monate kgaitsedi yaka kgotsa
0: tanki ntate sbofi
2: tanki babae
0: sabzinto ntate sbofi a lale ntlitse mamosi wanga ke a kgotsofala
3: kgatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotsong wa ona jwale
0: Mamedi hodima tla ora ke a borobedi ke go bana le Neso Ntsaki Roikat motho o nyolwa le ke ni baby ke manta a bekeng sire
4: Neso e
0: ho jwa ntle Neso
4: ke phetse hantle wena
0: manyo ke manta a ke a tsa bitsa di apsha tla ere ke tshechelle mogao le DK ge le sia le tsona fela ha rena lona sia le moyeng
4: ke a leboa ha ulo fela hle tsa mo phumulelang ho sasa
0: ke le buile ga tola motho le lona tsheletse ntle utla
4: ha se mo habidis
0: Thank you Ganes.
4: Ke o taba. Mama di hampa tsona tsena sibidi mo lefe le molamo wa ka mathabo litsiri le nna ke dinana bele ke di libisa ho moifo wa monyaka ke gaolo ya diketetse thago magolo a supileng mashume a mahlano a nan le metse mmedi ya monyaka.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelwa mollelo wa setšhaba e le metsotso e leshomele metsombedi ka moragora ya leshomele nang le motso o le mong re ke late Mary J. Blige ausi Mary. Re fela I'm going down. Ma lerato mabale ya ka moka Palmridge o iqetile hampe ya re ntswakana tsa dithotsela go nqetile o tsebenane ke lavang ke rata le ho lla je. A ke di nana fela ke go ntse ke hatsela le hona tjena ke ke shebe hona tse ding tsa di gatiso di podcast tse teng re di tse re di hulang ka mane ka KFC ka mo ho bokele ditse mmana ne ho bokele ditse ntsohle ha fela o ka hopola ene le neng ho bua kang ba hula ntho tseno ka ofela hona le ke ibone mmona na ba ya KFC le yona tsa di thotsela jo a ke gati lo mamela go ga ke ba a ke gati ke ne re tla ka sela tshwere ke le tjena fela e kokopela ba ka le thuela o si joe joe bile se buhudi se no kana go eno ha na qala fela a ke re mohlo mo le nna kana re ka ha re qala lenane o mohlo mo ke re
0: remoho kholisedi fm
1: wa u kwa iqala ha ka iqala va e re remo jwa le eno ine re fela tsa di thotsela Go Tsa jwale le lentswe la motho yo ke ukwe hlene le mantswe le a tsamaya mo
2: tsa di thotsela ha re tsa
1: ukwe le tsona ke a bona juthuzele ka tsene ntse di emetse lentswe le tshonjwalo
2: ha ha ha ha
1: Helang ke go lang ka sebotsa ke re ba beking empa ke so go pani leso a ke go nala batho ba reng ba di bona so tho nye o hle bona lo hampu wa di bona dzile mmone kore tshelkitsa makana go e finya letsatsi tshele gala ke so ka ba bile ke le bo modimo ka tsela eo ke go lana nkashwa ka taboa letswalo ntho e ke tlo e bona wa bona ke motho tshaisa kana go mang o thuba le he ke nako tsa teng ha ga misong he miso mona ke ke busibu wa tloa go kena o seng ke go ka go wana yo ya dinako tseo am pm ho ya am ho kena am ho tloa ke tswa pm ke gore ha ke so ka ba ntle le mono tsheo so ka bona o thumothu ke ena motho a tsamaye ka reng o tsamaya moyeng tsile mmo ntse o ukwa fela batho batho fela so ka ukwa tse ding tsa dintho o di ukwa fela wa ukwa mona e ka re ke tsamaya sebakeng se sa repagalang modimo o tla o fa kutlo eno e jalo o shwabane moriruone o bo hetle o ukwe ka gona le ntho o tlo e bona o bo se na letho fela wa utlwisa o na le ntho eno ya go ka sensa gore ke bona ke lakatse kore ke a kopa kampane ya ba ke tloe thata o fitlela boemong bone yena ya gore ebe ga o ntse o tsamaya o ya kwa ka letsela ka kolo o ya kwa ka letsogong le letshadi ka mona motho keng wena o ka nqena yena o ya o feta ka righteng go wena wena o ya kwana ka left jwalo ka dikoloi di ka fetana two way mono o ya kwana o ya kwa o ka ntle wa bona motho yo ka re ke mbone motho a pele ntho se tshutse a ke go tlo mo re hedi ntse itsa me ha o fitla pele ba pe mane pe jana mane motho yo ke yena o ntse o ya kwana a bo kelello la o ka batho o fikana o tlo o pula motho yo ke mo bone yena go go laebe kana go ha o mo nkella o mo shebisise na go nya khatlo la bobedi o tlo mmona go o na le boss jale ho bontsha botlo thata sekisi ha ona taba ke opela le motho ntso ho la ntso tshe ho na le ngwana lla mona motseng wa bo gona kwana na o lla kana go ma o so ka botsa ke kgile a dikata dita bo ntso ke motho ho tholla ka botho le efu ke re na tsantsi ke tlo mmutla o feta strateng so se na ke so ngwana lla ga bohloko ba mema wena ke tla be motho so ntso ka wa tsa ena ke tla e kata le pele ho 12 ke sentse ke shebile ke sike ka sele 22 kora 22 kiri ke ntsetse beje nka ba ka utlwana ha mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke ma ha ke utlwa ngwana eno ho sane re tswa re koka le mo ukwile eya o ile kwa na ba khutla ke re le leshano ke a kwala he modimo na sa tlo ku tlo di nthotse makatsantse jwale o tsebe ha o thusa di thusela ke a bona se tsuka pose thusela se a tsheya batho ba modimo ba setsebang ha o thole se tsho ba lo se e ka reng se ka ga le ha wa itse ba echo ha o le ka ga holo hona le echo yeno ha ha ha jo le khale bo dikatse tsa teng ka bo di tsa madi di dikatse o ke re helang u kwa musia nen tswa ke power o mametse ka SABC plus ke N2 Mossel Bay ke le wile ha ho lo jala ke bule mut a re ne ke saba lo ya ntane o tshwane se na ke le ke bule ntine tla Shelo no tla go etse ba bana matlwana a gale kwa na le hona ka ntle o ya botla o ya ka go se e se tla ka tlo ya go se tso ke go pala ntsele tse ke ka lentse le thutumela sho ke nge ka re nka hulelwa ya kha ke ka kha fika mo kilo hulelwa le na no lo la tsa di thutsela ke ge le ge fafa kukwe bana ba ma 2K na o fela ga go bana ba senang letswalo ba a ke ba bone hantle ba tsebang go tsamayang o le ka ntle ka moo le kotsi motho o sa bampi ka jareteng ka mona o ka thwalola tangete ka teng fela tsileng ga tswafe ga bana matswalo ga yo mo ya gola gare ke eng tweo ke eng dude ke what's going on there man